0: صاحب الفاروسه.
1: ونحنا
2: مين؟ سلمى صاحبة القهوة؟
1: اي نعم.
2: ييه هلا انت في الميزان؟
1: هلا الشريق انا عن العلم بعيدة.
2: كيف يعني؟
1: ولو انا المستفيدة.
2: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
3: مش على العميانة ابدا. سلمى مرة فهماني.
2: ما نحتاج وعدتونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
3: انت جاي منكملها. بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
2: ايه يا طالب.
1: ويا اللي فيه الهمطاليب.
2: لا يا
0: طالب. يا اللي
1: فيه
0: الهمطاليب. ومرورة القتلوها.
2: يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك. مش مزبوطة. بكرة بيجي يمثل الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ببطل يستأجر.
4: ليش السما الزرقاء؟
2: اجا الأفطر الصغير.
4: ليش القمر يطفو؟
2: قاطعينه من الشركة.
4: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفو؟ ليش الليل ليل
2: حر
4: وليش العمر ينفو؟ ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفو.
2: ميت تفو.
4: ليل ليل بدي نام.
2: يا اخي نام.
4: صاروا لي تختي.
2: ايه دماش.
4: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخص بختي. ولك تفضل فوت.
2: مين الاخ؟
4: انا ما حدا.
2: لكيف ما حدا وطالع صوتك؟
4: لك انا ما حدا. انا اكتر من حدا.
2: اتاخذ لكاس.
4: والكاس والكاس ونفعوا الكاس بلا حساس.
2: سيف عبدك يا رب. لخي غير منك. شو رأيك؟ اه منين اخ؟
4: انا من بطن امي.
2: لا اوعى تكون قريب. انا من بطن امي.
4: خيي. اهلا بخيي.
2: اهلا بمرض خيي.
4: اهلا بخيي.
2: اهلا.
4: امي وين؟
2: مع بي.
4: بي مات.
2: بي مات.
4: بي مات.
2: تلالتا تتم.
4: او بي مات.
2: تلالتا تتم.
4: او بي مات.
2: بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
4: اللي بشكركم لانكم بيتين ورانا.
2: مين؟
4: انكل سام.
2: ولي وابوان؟ فكرتك الانكل بن؟
3: يا افندي.
2: نعم سيدنا.
3: مين الزلم؟
2: ممثل الدولة الاجنبية. فريق الثاني.
3: كيف يعني؟
2: يعني هذا المتاجر وهذا زلمته.
3: وان شاء الله تمت الصفقة.
2: تمام دبرناها فوق.
3: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة. برا.
4: Sir, she's putting us
3: out.
0: Out.
3: انا ما دخلني، انا عم ساعدهم الطلاب اللي طالب. بعدين بلدنا بلد حرية.
5: الحرية حلوة، حلوة كتير وبشعة، بشعة كتير. حلوة اذا عرفنا نكون احرار، وبشعة اذا شو سحبوه؟
6: مين سحب مين؟
5: قدامكم بصير المؤامرة وانتم ملهيين، انتم طلاب انتم؟
1: نعم
6: نعم
1: نعم. بسم الله على قلبه بيطلع الاول بصفه.
5: سلمى
1: نعم
5: رجعوا تكسر على شو
1: عادت.
5: وانت نمر البتقرجل يلا وانت الدكانجي يلا. بيفضل انتوا اللي الكم مطاليب بيناتكم، حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته هبلة. وانتوا شو مطاليبكم؟